wax ne ni jibril itam ci bopam neena alhamdulillah sant na yalla bu bax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahim ray ismaeil kon danañu ko wacce ni ñu wacce iblis harma itam sant na yalla ne alhamdulillah ma ngi sant yalla man miñu joté dretu doomu yonent ñu ne ñent ciant yoy yeb yalla ko mom motax boné alhamdulillah mu ndar kep mbolim xaji ciant yoy di ñent yeb lillahi dafa delu ci yalla.

suñu mam Ibrahima alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismaïl sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoy jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natou bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'ul mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Nat yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di natou. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni soobu nga man ni wu natou, soobu nga yoonu natou, na nga fexé ba la xasaayu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc. Mu melni téggu nak ki siratal mustaqim la kullu yom, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla ba mu bëgg, lam koy ñaan mo di ne ihdina siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax né rayuñu Ismaïl mi Ishaq la nu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante li ñu mëna wax dal moo di ne ñoom jifi suñu delloo ci tawret dañu gis ni Ismaïla moom la nu ray, ndax loolu mooy li wër ñu bind ko ci seen tawret. Waxuñu nag tawret yi nga xamante ni dañu ko falsifie, waaw tawret yi ñu falsifie waxuñu ko, waaye tawret bu wér ba buñ ca delloo danañu gis ne kañu rey moo di Ismaïl. Moo tax borom xam-xam yi wax neen ne ku ci demee ni Ibnu Kathir, soo demee ci taarixu Ibnu Kathir nee na innama xamalahum ala hada xasadul arab fa inna Ismaïl abul arab alladina yaskununa alxijaz alladina minhum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaquub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilay. Ñu ni li nga xamanteni mo tax jif yi wax loolu ne rayuñu Ismaïl, rendi wuñu Ismaïl